хүмүүс авиас яг үед тасраг байна. Нэг их хүн хамт хүмүүс нэг арын тэнэвс байгаа. Нэг гэр хүмүүс чи юм ах харагч та яста пура бат үед эсвэл малэр чи лана куйгана. Комэсти? Татито ха хүмүүс камби. Танито сте агар матана. Кун хай парт ани мунчи соламенте. Нэг бас прибар дагит нуке. Сеньор мисмо тени ки эскогер. Тайт ки па ганас фейт ни апа хэст. Такуна. Kun kets pant asinyani, kun ato kets pant anyani. Bukan agar tadi itu nak ada nak bagi benda suite anya. Voluntad del Señor. Tadi itu nak ada nak bagi siwa, ya hasta yang buscat la voluntad del Señor. Ya. Después las cosas serán añadidas. Ahí como que tadi itu nak ada bagi la nak bagi ganak. Como este, como es na yas. Tadi itu mpiki, serán anyana karma. La cara matanta de Tumbiqui es la antañan. Otan acá en Toquero. Mantan de Pajarpe. Visita Tapajarpe. Cuatay como esta señora. Caso más ocho en la campe. Como en Benayambe. Utam Taipina. Radio Salvación.